Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Dobro jutro, uz Dobar radio.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

Pogledam se u obrisima vode, lik tvoj tražim u sebi. Ne vidim ni tebe ni sebe, nepoznat stojim pred sobom. S toliko mi lica stižeš, a ja glavu okrećem. Sve što sam htio biti, nepoznat stojim.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.